0: Taba go Radio 10 re ya go sedimusha.
1: Ke a leboga karabo motheletsi wa Radio 10 Thobela. Je ke ditaba tsa ire ya bo lesometa bagolo e reng ere. Mapodisa a makalatwa ntshwa mangwe a molao ka mono provinceng ya Limpopo a golegile batho ba balola go magolo tshela masome seswa inne wa go tja dithunya tse nne tsa go swemela o. Le labakela o lekana di kilogram tse masome nne tharo le solwana la bona la operation channela. O tloga ka moshupulo wa lesometa re kgweding ya o fitla maabane. Moleledi wa mapodisa ka mono provinceng ya Limpopo Colonel Malasala Dwaba o re gore gabe e be e shumišana le makala o fapana go etsa goro ya merero a selegae balaodi ba sephetephete mmogo le badudu go lwantshana le bosenyi.
2: Tse di latelago di ile tsa thopša goba o hwetšwa nakong ya masolo dilitara tše 554 tša bjala, mafatlela a 46, dibetša tše kotsi tše 16, dikilogramma tše 43 tša lebake le dithunya tše 4. Mokomišinara wa motšwa o tshwere wa mapodisa ka Limpopo Major General John Skeppers o rwešitše maloko ka moka le

0: Dintlhakgolo tse di taba go Radio Tab 103.8 FM.
1: Sehlopha sa lenaneo la Aritsosheng ke a leboga Motheletše Thobela go tswa kantorong ya ditaba tša Radio Tef o ka letela ditaba tša gore maphodisa ka Thohoyandou a nyakišiša molato wa polao morago ga go hwetšwa ga setopo sa mosadi wa mengwage 40 ntlwaneng ya Botshwela Maria Mokoti tikologong ya Halambane Mahangala Maabane. Mokgatlho wa badudi wa Dimamo o re badudi ba dinaga dišele bao ba senago mangwalo bao ba tlogetšwego kgakanegong morago ga go rakwa ba swanetše go bušetšwa morago dinageng tša bobona ke dinaga tša bobona ka mašeleng e sego naga ya Afrika Borwa. Ka go le lengwe ditaba ke tša gore Tonakgolo ka mono provinceng ya Limpopo Dr. Phophira Mathuba o rometše mantšu a matshediso go malapa a batšwa setlhabelo ba 14 bao ba lobilego maphelo a bona dikotsing tša go fapana mo mafelelong a beke ka seletšeng sa sekhukhune. Ditaba tšeletše dingwe ka botlalo ka iri ya 12 ke a leboga.
0: Dintlhakgolo tse di taba go Radio Tab 103.8 FM.
2: E ka ba o nyaka go tseba ka tša temo, segwera, tša maphelo le diresipi tšeo o ka itlwatšago menwana ka tšona. Sefeto ke lenaneo la Aritsosheng, mošupologo go fihla ka labohlano ka iri ya 9:00 go fihla go ya 12:00 mosegare.

ke nnete ditaba re di kgobokeditse bjalo le ka metlheng gomme go tswana magareng ga tše dingwe di akaretsa tša gore lekala la go aba mašheleng a mphua fela la SASSA ka mono province ya Limpopo ka molomo wa mmoleledi Tebogo Chipi o bontšhitše gore ba dumela gore bašomi ba lekala leo bao ba lobišitšego lekala le mašheleng dikantorong tša lekala ka nnebo ne ba sa šome ba le nnoši o ka letela pego temaneng ye. Modula setulo wa mogatlho wa ANC ka mono province ya Limpopo Dr. Pobira Mathuba o tlile go eta pele moletlo wa o keteka boikgobe mo president wa maloba Tata Nelson Mandela ka mokibelo wo lepatlelong la dipapadi la makwarela ka Thohoyandou temaneng ye ra boledišana le moledi wa mogatlho wo ke Tony Ratshwene. Motheletše ka go le lengwe re ya o lebelela ditaba tša gore palamente e re ya go tswela pele ka mošomo wa komiti ya go nyakišiša maitshwaro a moporesidente wa naga Cyril Ramaphosa mo tabeng ya go ama polase ya gagwe ya phalaphala o ka letela pego temaneng ye tšeletšo dingwe motheletše re tlo lefa tsona go tloga bjalo goba o fitlha ga e betha eri ya bošupa godimo ga tlhogo gomme pele re ka thakgola lenano ra lena semmušo a re feteleng ka fam.